manumbers edu anoiswa pachena haasi kubudisa manumbers iwayo ari mahombe zvichirevawo kuti kunogona kunge kusina varume vari kutaura vanogona kunge vachienderana nezvinhu izvi vachisangana nazvo asi vari kunyara kubuda pachena kuti ndozvinhu zvekundinetsa kubva kwangu kana kuti muukama hwangu Saka zviri kureva kuti panozoitwa maripotsi evarume ari kubuda achiti varume hakuna varume vari kufa nedomestic violence. Asi kutoti vanenge vazourayiwa nenyaya yedomestic violence vanenge vazourayiwa nevamwe varume. Asi kuvanhukadzi kune vakawanda vari kufa nekuti vari kuurayirwa nyaya dzekuti hauna kuita zvandinoda handisi kufara newe wanditsamwisa munhu ototora upenyu hwemunhu zvichireva kuti tichatarisa kuti madzimai vangave safe sei mukati meugaro hwavo mukati memhuri zvimwe zviri kubva kuhama dzemurume murume acho anogona kunge iye asiri part of zviri kuitika izvi asi kunyarara kaikoko zvakutoreva kuti newe uri kukurudzira hausi kudzivira mai vako hausi kudzora hanzvadzi dzako kuti nehama dzako dzakakukomberedza kuti dzichengetane nekugarisana nemudzimai wako murugare saka ndoda kuti ndichidzoka kwazviri ndiri kuti vanasikana vanhukadzi vari kuti tiri kusangana nevanhu vasiri kutaura chokwadi vanhu vanogona kuvanza zvaari chaizvo chaizvo izvi zvinoitika kumativi ese